Și taș ni de fer cu lot că nouă. Ubera de olie în foșa somanal. Unde avea și amen, nu amen. Ce nu tu pa nu lutia. Cărcuș somanal să unde. Poliu tu e nouă bilimer zi bine de cazna pur să pe ca nouă stafte ca pomărdiș.